0: liten uppdatering från projektet vårt. Tobias ligger gulv och det blir så. Ofta. Du. Egon eller?
1: Egon.
2: Nå är det Tools-dager. Hos Tools får du mer än bara goda priser på produkter från kända märkevaror. Här möter du experter som känner faget, förstår jobben du ska göra och hjälper dig att finna utstyret som passar. Se när Tools-dagarna kommer till ett sted nära dig på tools.no. Tools för säkerhets skull. Se tools.no.
3: Jag vill inte ha fisk.
4: Jag vill ha spaghetti.
5: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Välj uppskrifter hela familjen gläder sig till och gör middagen till dagens höjdpunkt. Beställ nu och spara upp till 1109 kronor och få en kärrefjöl av Eik med första beställning. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
8: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
9: 10 000 kanskje?
8: Ja, og hva tror du?
10: 50 000.
8: Mm, og du da?
11: Jeg sier 100 000, altså.
8: Ja. Lørdag 17. oktober er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Vinteren kommer i år også. Er du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask. Avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
13: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.